no aisar sarabang kithana la mo riro non amen ci par no e vo ki de vo ku te tang ho ai mek bor de mek tang do i po naru de che song ki ri po e lu mar de plang utang ha ko tanong